hej och hej och hej och hej. Kionia och pua rose i hon i kaulana. Himili vili ho in ka malahini. Na malahini ho i o ho. I ka maina ho. Ua no ho. I a ho i.